0: lepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayu. Di dalam ombak.
0: Selepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayu. Di dalam ombak.
0: Selepas pantai. Selepas pantai.
1: Tenang, tenang mendayung.
0: Di dalam ombak. Selepas pantai.